Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vind billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Mist da.
1: Finn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: 5454. Tjuefem. Trettiåtte. Førtien. Femti. Tjueen. Femti. Tretten. Kanskje jeg ringer telefonen. Jeg vet ikke hvor det ringer lavt, men vi skal sjekke en liten blikk.
1: Bingo!
0: Melding om bingo. To rader på 55. Nummer 13 står over. Vi kontrollerer nummer 55.

Korrekt bingo. To rader på tallet 55 var det sa ja. Det var Martha Dybo det, Kristiansund, 400 kroner for korrekt. To rader. Etter 55 så leste jeg nummer 13, som vi tar med oss inn i tre rader nå. Vi spiller om 600 kroner. Ønsker deg lykke til. Neste tall ut etter 13 er da 57. 57. Tolle, tolv. Åttitre, åttetre. Syttitre, syvtre. 67, 67. 14, tallet 14. 19, tallet 19. 2, tallet 2. 29, 29. 28, 28.

0: 81 81. Syv syv syv. 90 90. 16 tallet 16. 45 45. 84 84. 89 89.
1: 89 89.
0: Ja, meldes som bingo tre rader på 89. Så vi skal kontrollere nummer 89. Jeg trekte 74 etter 89, men det er jo for sent altså. Vi skal kontrollere nummer 89 nå.

Vi avslutter da spillet to med en korrekt tre rader. Laila Gautvik Eide, 1000 kroner for korrekt tre rader på tallet 16. Ja, sånn, da vi ferdig med to spill og skal over på det tredje spillet. For deg som har kjøpt bingo-blokka, radio-bingo-blokka med tre ark, så er det siste arket der da. Og her er dere tre raderen til 1500 kroner. I tillegg så kommer det inn to nye jackpotter nå. Skal vi se her. Jeg skal bare velge omgang tre her. Sånn, da inn på omgang tre, ja. Det er uke 22, og det er 26. i 5. Ja, vi har nå tre jackpotter i spill nummer tre. Først er det jo vår jackpotten på lykketallet 31, den er på 10 000 kroner i treraderen. Så har vi en års jackpot som fortsatt er med oss på lykketallet 26, altså 2026. Får du trerader på 26, så vinner du 26 000 kroner. I tillegg så har vi et lykketall i kveld på nummer 80. Nummer 80. Får du trerader på 80, så gjør du det innen 50 oppleste tall, senest 49 oppleste tall altså, så vinner du 100 000 kroner på treraderen på tallet 80. Får du trerader på 80 etter det 49 oppleste tallet, så blir det 25 000 kroner. Så ønsker deg lykke til, men vi går i gang med enraderen og 200 kroner da. Første tall ut i spill nummer 3 er 5858. Åtte, ni. Åtte, to. 16, tallet er 16. 10, tallet er 10. 6, tallet er 6. 44, 44. 2, tallet 2. 39, 39. 27, 27. 73, 73. 52, 52. 14, tallet er 14. 74, 74. 65, 65. 24, 24. 76, 76. 87, 87. 11, tallet 11.

0: Bingo.
1: Ja. Det var Forever Young det, fra Alphavilles første album, som også het Forever Young da. Ja, vi er kommet frem til kveldens siste bingospill. Her økes da treraderen til 5000 kroner. I tillegg så har vi fortsatt tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000 kroner eventuelt. Ønsker deg lykke til. Vi går i gang med enraderen og 200 kroner som vanlig. Første tall ut i kveldens siste spill er 4444. Ønsker deg lykke til, ja. Etter 44 så kommer 52. 5-2. Sekstini. 60-60. Femti-seks-fem-seks. 47-47. 42-42. 77-77. 11-12-11. 3, tallet 3. 39, 39. 75, 75. 88, 88. 46, 46. 65, 65. 36-36. 5, tallet 5. 8, tallet 8. 31, 3, 1. Det da vår lykketallet som utgår hjemme til enrader nå. Da ringer telefonen.
0: Bingo!
1: Melding om enrader på nummer 8. Det betyr at 31 står over. Vi kontrollerer nummer 8.

da. Vi har fått en korrekte bingo to rader på 80. Og det da 400 kroner til Wenche Sivertsen fra Ålesund. Gratulerer. Da har vi tre raderen igjen da. Vi har igjen et lykketall, det årslykketallet på 26. Det har jeg ikke lest ennå. I tillegg så det også en tre rader nå i potten på 5000 kroner. Så ønsker deg lykke til. Etter 80 så leste jeg 20 som vi tar med inn i tre raderen. Og neste tall ut i kveldens siste spill 38-38. Åtte, syv, åtte. 9. Tallet 9. 61. 68. 28-28. 73-73.

Da kommer det en melding om bingo på tallet 10 her. Det betyr at nummer 76 og nummer 24 står over. Så vi skal kontrollere nummer

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

vil etter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.